0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Já si nemyslím, že by bylo málo akcí v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že jich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší. Sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o hudebních festivalech. Zajímat mě bude, co všechno je za jejich organizací, proč jsou čím dál dražší a taky, jak se vlastně dá jejich pořádáním uživit. A mám moc velkou radost, že pozvání přijala Andrea Blahová, hudební produkční, která se podílí na řadě významných českých i slovenských festivalů. Ahoj, Andreo.
4: Ahoj, Adela, děkuji moc.
5: Andreo, tak tebe nedávno magazín IQ zařadil do výběru New Bosses. Pro českého posluchače nebo slovenského bych řekla a zjednodušeně bych to popsala jako takové 30 po 30 pro mezinárodní koncertní a festivalový svět, jestli souhlasíš.
4: Je to tak.
5: Co to pro tebe a vlastně to tvoje působení v téhle branži znamená?
4: No, tato nominácia prišla pravdepodobne od niekoho z týmu Pohody a samozrejme ja som za to nekonečne vďačná a som vďačná za to, že práve tá odborná komisia medzinárodná sa rozhodla vybrať aj mňa do tohto rebríčku. Keď sa do toho rebríčku pozornejšie pozrieme, tak tam vidíme ľudí, ktorí sú skôr z väčších, možno až korporátnejších firiem. Takže určite považujem za úspech to dostať sa tam práve v takejto malej oblasti, alebo teda určite nie malej, ale takisto som tam jediná, ktorá tam má napísané vlastne dve firmy a už je tam vidno teda ten rozdiel medzinárodný, ako je to na tej našej scéne versus na tých iných a vo väčších firmách.
5: Dostaneme sa k tomu, ale myslíš to tak, že musíš ako mít vlastne víc prací, kdežto oni majú třeba jednoho dominantního.
4: Jasne. Myslím si to.
5: Tak jo, k tomu sa určite dostaneme. No mne vlastne zajímá ešte tá rovina toho, jestli to vlastně reálně může něco změnit, třeba i něco pro tvoji práci nebo pro ty festivaly, na kterých děláš, protože jako víme, že kultura a zrovna tahle alternativní není úplně obor, kam by člověk šel úplně za finanční jistotou a za nějakou celkovou jistotou. Tak jestli vlastně v tomhle to nějaký smysl bude mít a dopad?
4: Já si myslím, že je to hlavně nějaká osobná validácia, která tomu človeku trošku pomôže povedať si áno, tak má zmysel to, čo robím a vidia to aj iní ľudia. A samozrejme IQ magazín je vlastne jedným z mála takýchto magazínov, ktorý sa venuje vyložene tej hudobnej scéne, tomu industry ako takému. A tým pádom akákoľvek zmienka, či už festivalu alebo daného koncertného promotéra je významná a my s tým môžeme ďalej nejak pracovať a dostávať sa do povedomia nejakých iných promotérov a organizácií aj v zahraničí.
5: Je to prestížny skrát.
4: Je to prestížny.
5: Ja práve, jak si už zmiňovala, tak v tom žebříčku sú skutečne ľudia z celého sveta. Proklikávala som si všechny a práve mňa zaujalo, že sú úplne z rôznych patér jednak hudebního průmyslu. Druhá, jsou tam občas nějaký produkční z nezávislý scény, ale dominantně jsou právě z těch velkých scén festivalu aren typu Ticketmaster a vlastně asi můžeme předpokládat, že pracují třeba úplně s jiným rozpočtem a publikem. Mě zajímá, jestli když se třeba na tomhle půdorysu sejdete nebo byste se sešli, tak jestli třeba řešíte v něčem stejný problémy nebo jestli si třeba měla možnost se s někým bavit, jestli vlastně to, co je ten problém, je třeba plošný pro celou kulturu napříč Evropou?
4: Myslím, že plošne sa stretávame s nejakými vyššími nákladmi v produkcii tých festivalov a tých koncertných sérií, ale stretávame sa so zvyšovaním cien lístkov, ale toto ide trošku podľa mňa ruka v ruke vlastne s tými nadnárodnými promotérmi alebo práve Ticketmasterom. Takže myslím, že potom už...
5: Takže to nezanímá trošku.
4: Trošku, jo. Takže myslím si, že potom už tí samotní jednotlivci v tých firmách, tak riešime iné problémy. Pre niekoho to môže byť... Snažíme sa zoznať túto superstar a znížiť tie náklady niekde. Pre nás je to o niečom úplne inom a o nejakej snahe spraviť tie koncerty ako tak udržateľnými alebo dostať sa na nejakú rovinu, kedy nás to vlastne úplne nezabije.
5: Ty si právě v tom rozhovoru pro IQ magazín říkala, že to bylo hrozně hezký, že pracovat na pohodě byl tvůj splněný teenage dream. Je třeba říct, že ty se tam staráš právě na pohodě o umělce.
4: Ano, je to tak.
5: Co tě na tom vlastně furt baví? Co tě na tom baví nejvíc?
4: Mě asi stále nejvíc baví pracovat s týmom, který na té pohodě je. Jsou to neuvěřitelně srdeční lidé a ta atmosféra v rámci toho poměrně velkého týmu je úplně nádherná. Aj keď člověk chodí zo stageu na jiný stage za tými stage manažermi, kteří se tam starají právě o chod daného stageu, tak všetci sú veľmi, veľmi vďační, srdeční. Tak to je za mňa úplne číslo jedna. A potom určite tak nejak si sama odčiarkovať, že som pracovala na nejakom festivale, na ktorom hralo napríklad tento rok The Cure alebo Gorillaz, je samozrejme veľké. Tak nepredstavila by som si to ani pred 5 rokmi. Nie je to vtedy, keď to bol ten tínedžerský sen.
5: A na jiných festivalech ale děláš taky jiný pozice, než že se staráš o umělce, tak tam tě baví co? Vlastně, že ta šíře těch pozic je docela velká, co děláš.
4: Je to tak. Mě velmi zaujímá technická produkce samotná. V tom se stále nějakým způsobem snažím zdokonalovat, protože nejsem zatím úplně najtechnickejší typ, který by dokázal vyloženě hned si tam aj nakáblovat, odkáblovat a tak.
5: To chceš u mě do budoucna?
4: Trošku ano.
5: Takže tam DIY velký taky,
4: je tam nějaký typ skillu, ktorý by som chcela získať, byť schopná si tie veci spraviť aj sama, alebo do nejakej miery pomáhať a nenechávať to iba na stagehandoch. Ale tam ma baví študovať vlastne tie rajdre a pozerať sa na to, kto aký setup má, v čom je to inovatívne, v čom naopak úplne celoplošne rovnaké naskrz rôznymi štátmi, kapelami, malými acts, veľkými acts.
5: Ty si říkala už, že letos ti prošly rukama The Cure, ale třeba taky Gorillaz, Licky Lee, Iggy Pop v minulosti.
4: Ano.
5: Mám tady napsaných opravdu hodně jmen a kapel. Přijde mi ale zajímavý, že současně taky dost otevřeně mluvíš o té finanční nejistotě. Já bych řekla, že zvenku ten svět působí hodně nablízkaně, protože právě můžeš říct, že všichni tyhle ti prošly rukama, ale co bys jako nám vlastně popsala, jak to vypadá z té druhé strany, z toho backstage? Je to nablízkaný?
4: Myslím, že to až tak nablízkané nie je. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet, v ktorom žiť. Mnohí z nás majú viaceré práce, alebo sa snažíme poskladať tie projekty dokopy. Mňa to zatiaľ nejakým spôsobom nevyčerpáva, ale sú isté momenty v tom roku, kedy si poviem, tak a teraz už je toho strašne veľa, ale nie som úplne schopná škrknúť nejaký z tých projektov, pretože tá finančná istota tam potom trošku ustupuje.
5: No a je to vlastne to, že pôsobíš na více tých projektech, tak chápu, že do istej míry je to i jako zábavný, ale je to vlastně u tebe spíš volba nebo nutnost, když se budeme bavit o tom, jak vlastně tenhle ten celý kulturní svět funguje. Je to nutnost nebo spíš volba dělat na tolika projektech? Třeba pro tebe osobně, ale můžeš popsat i ten stav vlastně v rámci celé té branže.
4: Je to tak trochu aj pre mňa minimálně. Mám právě ten hard noise, je pre mňa velká srdcovka, tým se vlastně zaoberám většinu toho roka.
5: Možná ať přiblížíme posluchačům, tak to je taky firma, spíš nezávislá scéna, řešíte?
4: Je to tak, je to promoterský kolektív, který je tu v Prahe a robíme predovšetkým pražské koncerty různých zahraničných uskupení alebo umelectva, ale snažíme se jít aj do nějakých iných lokalit, a prinášať nejakým spôsobom zaujímavú site-specific, častokrát zážitky nášmu návštevníctvu.
5: A vrátim ťa k tý, na co som sa ptala predtým, a to bylo...
4: Či je to voľba,
5: jo, áno.
4: Alebo nutnosť. No a potom tak pohoda je určite voľba. A čo sa týka nejakých ďalších externejších produkcií, tak... Záleží. Ja mám trošičku tendenciu nevedieť povedať nie na tieto veci a chcem si ich tak trošku odškrtávať, alebo každý ten festival, každý promotér funguje trošku inak, takže zažiť niečo iné. Ale myslím, že sa postupne dostávam do bodu, kedy už si budem vyberať a to, že niektoré tie projekty budem mať navyše, už bude tou nutnosťou a nie úplne voľbou.
5: Takže tak je to trochu tvůj povahovej rys, ale asi obecně je to třeba dělat, protože i ta sezónnost možná, jak jsi zmínila.
4: To je další z těch věcí. Myslím si, že veľa z nás pracuje naskrz rok na menej projektoch, alebo na jednom hlavně, a potom přesně přijde to leto a jednoducho zoberu tyto jednorázové práce na festivaloch produkčné a z toho sa potom snažia vlastne vyžiť zvyšok toho roka.
5: Mne ešte zaujalo, že si říkala, že největší challenge je kombinovať práve několik těch projektů za tebe a nevyhořet současně. Myslím si, že to je hodně takový téma asi taky naší generace, že prostě třeba začínáme toho hodně dělat brzo a těch možností je hodně, zároveň to kolem sebe vidíme, že přesně 30 po 30, 20 po 20 a tak dále. Jak to teda děláš, aby správě nevyhasla? Jak si to nastavuješ ty osobně?
4: To je dobrá otázka, lebo doteraz jsem si nějaké nastavení vyloženě nenašla. Já si myslím, že mojou obrovskou výhodou je právě pracování v promoterskom kolektíve Hard Noise, kde mám pocit, že sa tak nejak doplňame, môžem kedykoľvek povedať, že je toho na mňa veľa, snažíme sa si tú prácu, aj keď nie úplne rozložiť medzi seba, tak chápať jeden druhého zároveň a dať ten priestor na to, aby si ktokoľvek mohol vlastne oddychnúť. A je tam veľký priestor na to hovoriť svoj názor a tak nejak v tom nezostať niekde pod zemou zakopaný a rozmýšľať nad milión vecami, ktoré nefungujú tak, ako majú. A to mi podľa mňa tak balansuje ten hudobný svet, ktorý je inak plný stresu vlastne, pretože každý koncert, každý festival obnáša nejaký typ stresu, s ktorým je nutno sa vysporiadať, alebo málo spánku. Takže myslím, že to je moja veľká výhoda, ale nastavenie a nejaký time management, to som ešte úplne nerozklúčovala.
5: Ještě si k tomu říkám, jestli vlastně, protože jsi popsala tu vaši pracovní kulturu, která je třeba typická pro nějaký mladší tým, což vy jste, je ale tohle možný dělat vlastně plošně i třeba na těch velkých festivalech. Zkrátka jinými slovama se ptám, jestli furt to dominantní slovo nemají nějaký matadoři z jiný generace, kterým se třeba musíš víc přizpůsobit i v nějakých hodnotách třeba.
4: Myslím si, že z časti áno, ale verím tomu, že v rámci tých tímov dokážeme tak nejak presadzovať tie svoje názory a hodnoty. A podľa mňa sa to darí a myslím, že ľudia, ktorí chcú pracovať v hudobnom sektore a so živou hudbou, tak jednoducho musia tak trochu držať krok s tou situáciou, s tou novou generáciou, pretože väčšina návštevníctva alebo tá snaha získavať nejaké návštevníctvo je vždy o mladých ľuďoch, alebo z väčšiny, ako všetky festivály hovoria o tom, že chcú dostať na svoje festivály práve mladých ľudí. A tým pádom tam není pre nich veľa priestoru zostať zaseknutý niekde 10 rokov dozadu.
5: Když si měla právě v IQ magazín odpovědět na to, co bys doporučila mladý generaci, což je taková prostě dost náročná podle mě disciplína něco doporučovat, tak ty jsi mluvila o těch kompromisech, jako nedělejte zkrátka kompromisy ve svých hodnotách, si řekla. Kde ty sama to odmítáš dělat?
4: Odmietam to robiť veľmi vo svojich osobných rozhodnutiach s prijatím niektorých prác napríklad. Mám jednoducho nejaké hranice toho, pre koho, kde by som pracovala a kde by som už nepracovala. A potom by to pre mňa určite boli momenty, ako je booking nejakého umelectva, ktoré jednoducho sa nestretáva úplne s tými našimi hodnotami. A myslím, že sa nachádzame tiež v takej ťažkej pozícii toho zisťovať, kde kto vlastní, ktorú veniu vlastne. A tuto sa už dostávame presne do tých momentov toho, kedy sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi a vlastne rozhodovať sa o tom, čo sú vlastne tie boje, ktoré vedieme a na ktorých záleží najviac. A je to otázka, na ktorú doteraz nemám úplnú odpoveď, ale snažím sa čo najviac vlastne tie kompromisy nerobiť.
5: Abych to pochopila, tak je to teda tak, že třeba tam vstupujú nejaký politický vlivy na nejaký ako veľký hráče, nebo vlastne zas tak familiárne nejsem s touhle industry, takže si nedovedu predstaviť ako třeba, jaký politický jména tam vstupujú, ale zkrátka, že tam sú rôzne vlivy. A...
4: Áno, myslím si, že na niektorých festivaloch alebo akciách sa určite vyskytujú aj nejaké politické mená, s ktorými by sme spiaty byť nechceli, alebo s ktorými ja osobne by som nechcela byť spiatá. No, zároveň pre mňa je teraz stále väčším problémom skôr presne nadnárodné spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom monopolizujú ten sektor a tým pádom sťažujú situáciu či už iným promotérom, alebo tej lokálnej malej scéne a začína byť pre všetkých vlastne ťažšie bojovať o niektorých umelcov, začína byť ťažšie bojovať o návštevníctvo, pretože si ľudia zarábajú teda na tie najväčšie koncerty, ktoré teda chcú vidieť a potom už na tie menšie úplne nechodia, pretože je to stále nákladná vec, tie lístky ani na malé koncerty nestoja malý peniaz. A toto nejakým spôsobom vytvára stále menší a menší priestor na nejakú zdravú súťaživosť a konkurenciu v tom sektore.
5: A je to i tak, že třeba významní umělci, umělkyně jsou zastoupení třeba nějakým velkým labelem, že to je taky jako třeba překážka?
4: Je to tak. Zároveň pre nás napríklad to úplne veľkou prekážkou nie je, pretože stále bojujeme skôr o trošku menšie mená, ako tie, o ktorých by sme sa hypoteticky bavili. Ale presne tak, no, máme nadnárodný promotérsky kolektív, ktorý vlastne je prepojený aj s ticketingovkou a nejakým spôsobom majú tú šancu spolu s inými firmami napríklad skupovať venues po Prahe. A tu už sa dostávame presne na ten moment, kedy nejaký jeden hráč v podstate má úplne pod sebou nejaké kľúčové strategické venues v tom meste a tým pádom pre ostatných promotérov je náročné, či už dostať dobré dátumy, alebo to dostať za nejakú normálnu cenu. Toto je obrovský problém.
5: Stalo ti to niekdy nejaký místo, zakázku, príležitosť? To, že si nedala kompromisy?
4: Myslím, že zatiaľ úplne nie. Ale uvidíme, či to v budúcnosti budem citeľne vidieť a poznať.
5: Když jsme ještě u těch hodnot, tak trošku odkročím od tohohle tématu, co jsme řešili teď, a dostanu se k tomu, že festivaly jsou dlouhodobě, asi můžu říct, kritizovaný za tu ekologickou stopu, zkrátka za ten dopad, co po sobě nechají třeba na tom místě, nebo jak z toho třeba i profitují místní lidi nebo to město. Jak moc se řeší udržitelnost na těch festivalech, na kterých pracuješ? Jaký je to téma vlastně?
4: Myslím, že na Pohode je to pomerne veľká téma. Viem, že v minulosti aj bola väčšia, pretože Pohoda vyhrávala na European Festival Awards práve Zelený festival roku. Je ťažko povedať. My sa stále bavíme o nejakom jazierku tých československých festivalov, ktoré sú stále do takých 30 000 ľudí. Mm-hmm. Tie stanové mestečká sú tiež menšie ako niekde na Glastonbury. Ja som práve čítala články o tom, ako je veľmi veľkou témou to, že si ľudia kupujú stany, ktoré potom kľudne len jednorazovo nechajú na tom mieste, a že to je vlastne enormný odpad. To je napríklad niečo, čo sa na Pohode vlastne riešiť nemusí.
5: Vy tam nemáte vôbec stanovy.
4: Je tam stanové mestečko, ale nezostáva po ňom takýto typ jednorazového odpadu v tak veľkých množstvách. Ale áno, tak sú to samozrejme recyklovateľné stanice. Potom je to nejaký dôraz na to stravovanie na festivale a snahu priniesť čo najviac gastro s možnosťami vegetariánskymi a vegánskymi. A takisto sa to prejavuje aj v stravovaní zamestnanectva, brigadníctva na festivale, kde teda tiež máme na výber medzi vege a nevege stravou. Myslím si, že pravdepodobne x rokov dozadu to ešte ani nebolo, a teraz sú tie nároky na to vyššie.
5: Mm-hmm. Ty si zmínila Glastonbury a tam je zajímavý zmínit ten příběh, který bude příští rok se psát, a sice, že nebude, což se jako děje jednou za čas pravidelně. Oni říkají, že to je proto, aby se ta půda, na který se ten festival koná, odpočinula. Dovedeš si představit, že něco takového by bylo možné vlastně pro český slovenský festival ekonomicky, nebo jako vlastně jakou zátěž si můžu představit, že to pro ně znamená takovýhle vypuštění jedné prostě sezóny?
4: Myslím si, že obrovskou. Tak to bolo určite cítiť počas toho covidu, kedy festivály ten ročník nemali, a potom tak pri Pohode ten ďalší rok na to síce nebol festival v plnej kapacite, ale bolo Pohoda on the Ground, čo bol vlastne festival na báze jednodňových lístkov. A malo to kapacitu každý deň do nejakých 1000-3000 ľudí na základe tých pravidiel, ktoré vtedy boli v účinnosti. A myslím si, že sa z toho Pohoda spamätávala do minulého roku, do dnes. Že to naozaj bola to pre nich naozaj veľká medzera v tom predaji tých stupeniek.
5: Takže třeba
4: cashflow.
5: V prípade Glastonbury, tak to je taky na, řekněme, úroveň, nebo jako můžeme si to představit tak, že cíle je úplně na jiný počet.
4: Já tomu tak verím. No. Žiaľ nevidím do toho financovania tam, ale myslím, že neviem, dúfala by som, že sú aj radi, že si oddychnú na ten jeden rok a že to s nimi nič ekonomicky nespraví.
5: Celkově udržitelný vlastně i pro ten tým. My jsme se bavili už o těch nějakých tvých překážkách, nějakých víc osobních. Když se ještě podíváme systémově, protože k tomu se taky vyjadřuješ, co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
4: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, co jsme si hovorili so zvyšovaním nákladů úplně všade. Vlastně aj tie mená stoja zásadne viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa. ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá a takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
5: A máme ich moc? Tých festivalov?
4: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov a je stále viac tých menších festivalov, pretože mladí ľudia radšej idú na tieto trochu komunitnejšie festivaly, grassroot festivaly, ako na tie veľké, kde už je stále ťažšie podľa mňa dostať úplne veľké svetové hviezdy. Začína sa to postupne tiež odrážať na tých line-upoch, že síce áno, stále sú to veľké mená, sú to svetové hviezdy, viď tento ročník Pohody, ktorý ale oslavoval 30. výročie, takže sa o to skutočne podľa mňa snažil. Ale inak si myslím, že tých festivalov je kopa, no, len sú menšie.
5: No a co se týče těch podmínek pro nezávislou kulturu, vlastně tím, že působíš v Česku i na Slovensku, tak líšejí se nějak zásadně ty podmínky vlastně pro tu českou, slovenskou nezávislou kulturu, možná i stran právě nějakého politického tlaku, o kterém se taky mluvila?
4: No, myslím, že sa veľmi líšili pred pár rokmi, kedy nastala situácia so zmenou politiky na Slovensku a na ministerstve kultúry sa začali diať tie veci, ktoré sa začali diať a znamenalo to vlastne úplnú deštrukciu Fondu na podporu umenia, ktorý teda síce funguje naďalej, ale za úplne iných podmienok, ako tomu bolo tie predošlé roky. To bol fond, z ktorého si medzinárodné organizácie a štáty brali vlastne ten príklad, ktorý sa za x rokov svojej existencie dokázal vypracovať na veľmi nezávislú organizáciu, ktorá stále bola tou predlženou rukou toho štátu, pretože štát mal tú možnosť nejakým spôsobom alokovať 20% na svoju prioritu, ale inak fungoval už proste bez nejakého vkročenia tých politikov do toho rozhodovania. No a keď sa toto stalo, tak si myslím, že

0: iniciatívy si jednoducho popožičiavali veci a pomohli si. A myslím, že v Česku to tak vlastne v tie roky nebolo a tak nejak sme to sledovali z diaľky. Ale myslím, že sa dostávame do doby, kde ten tlak bude trochu podobný. Alebo minimálne tie veci nebudú zase tak jednoduché a je dôležité sa nejak nevzdať a bojovať za to, aby existovala nejaká transparentná kultúrna politika, ktorá vlastne v Česku bola doteraz a teraz sa dostávame vlastne k nejakým novým návrhom kultúrnej politiky, ktorý ale má vlastne dosť ďaleko od toho, ako tá sféra funguje.
1: Tak budeme kultuře držet palce. Já když budu trošku kritická a zkusím být takových ďáblův advokát, tak bavili jsme se o nějakých finančních problémech, festivalu, jenže z pohledu třeba návštěvníka nebo třeba mě, tak je to zároveň mimořádně drahý. Jinými slovy vlastně, jak funguje tahle ta rovnice, řekněme, že proč je to tak drahý, a vlastně zároveň i pro vás to třeba nepokryje to, co byste ideálně pokryt potřebovali.
0: Jasné. No, myslím si, že že návštěvnictvo si nevie úplně představit ty částky, které padnou za nějakých headlinerů na těchto větších festivaloch. To je jedna vec, ale veľmi draho začala byť produkcia samotného eventu. Tie stavby jednotlivých stageov, ten počet ľudí, ktorí na tých festivaloch pracuje a ktorých je potrebné zaplatiť. A vlastne výsledok tej rovnice je častokrát taký, že tí, ktorí na tom festivale vlastne robia úplne najviac a celoročne, tak v prepočte zarobia najmenej. Ak vlastne vôbec, respektíve zarobia ale iba ako svoj day-to-day job a nie ako nejakú ziskovú činnosť. Zároveň áno, my si všetci stále myslíme, že kultúra by nemala byť nejakou výsadou bohatých a preto je snaha ju nejakým spôsobom sprístupňovať a vlastne väčšina tých lístkov, ktoré si aj dnes kupujeme, nie sú úplne tá tržná cena, lebo keby sme naozaj spravili tabulku a dali návštevníkovi zaplatiť tú plnú cenu, bez keby naozaj festivály stáli na tom, že to platia návštevníci, tak si myslím, že sa nedoplatíme ako návštevníctvo.
1: Ja som četla, že teda je to iný festival od festivalu, ale abych to vysvetlila, nebo jestli môžu interpretovať tak, že cena vstupenek třeba pokryje 3/4, nebo niekde to je i mnohem méně procent, ale zkrátka vstupujú do toho nejakí sponzoři, nebo presne vlastne tak. I nejaký, ja neviem, merče, co sa prodají na míste, ako nejakýma dílčíma vydělkama. Taky jsem ještě četla argument organizátorů, že zdražují, protože návštěvníci očekávají mnohem větší komfort v dnešní době, lepší gastro, toalety, zázemí, doprovodný program. Tak jsme dneska jako návštěvníci prostě náročnější?
0: Já vlastně úplně nevím, protože já jsem za nějaké zvyšování komfortu na festivaloch úplným zástancom. Pre mňa v tomto, keď som začala chodiť na festivaly, tak práve pohoda bola krásnym príkladom toho, kedy sa ten organizátor snaží spraviť maximum pre toho návštevníka s tým, že ten návštevník moc nevidí žiadnu pridanú cenu, ktorú by za to platil. Čo si myslím, že by ale malo byť nejakým spôsobom štandardom. V moment, kedy robíme festival, ktorý je v nejakej lokalite, kde z toho spravíme ako keby nejaké mestečko, teda ten človek to má ďaleko do skutočného mesta alebo podobne, tak musíme tomu návštevníkovi jednoducho zabezpečiť to, aby tá infraštruktúra bola plnohodnotná. Takže podľa mňa presne ako mať nejaké záchody, ktoré sú čisté a pravidelne upratované, podľa mňa nie je žiadne akoby plus festivalu. Myslím si, že by to mal byť štandard a že samozrejme, že sú to nejaké náklady, ktoré do toho ten organizátor vkladá, ale za mňa je to niečo, s čím tak nejak počítaš od samého začiatku, že vlastne bez toho to nejde.
1: Já jsem právě četla komentáře pod jedním článkem, který se tomu

0: tomuhle věnoval a byly tam komentáře asi od starších lidí, že jsme právě moc hýčkaný. Takový trochu stereotypní, ale že dřív se jezdilo na festivaly prostě punkově a ať se teda nedivíme, že jsou drahý. Tak ty bys prostě nešla dolů, jo, s těma podmínkama.
1: Já jsem takto, já zvládnem úplně jakékoliv podmínky, alebo byla jsem na to vždy zvyknutá, ale presne myslím si, že v moment, kedy sme festival, ktorý dokáže priniesť nejaké väčšie zahraničné mená, vytvoriť pre nich nejakú artist village, postarať sa o nich, tak musíme byť schopní sa postarať aj o toho návštevníka. Preto len ten návštevník je ten, ktorý za ten zážitok vlastne platí. A myslím si, že niektoré časti toho návštevníckého zážitku sú skutočne nejakým štandardom až povedzme ľudským právom.
0: No a nemáš ale pocit, že se teda vlastně z festivalu postupně fakt stává nějaká luxusnější zábava, i když chápu, že ty se na to budeš dívat jako zevnitř, asi tvoje komunita, budou lidi, co jezdí na festivaly, protože na nich třeba pracujou. Zkrátka, kdo si dneska může dovolit fakt jet na několikadenní festival? Máš pocit, že se to mění, nebo je to něco, co tě trápí třeba?
1: No, myslím, že určitě si žial tyto festivaly môže dovoliť stále menšia a menšia skupina ľudí a nejakým spôsobom možno v nejakých ohľadoch privilegovanejších. Verím tomu, že časť týchto podujatí alebo minimálne tie, na ktorých pracujem, tak sa snaží tomu naopak ísť naproti a tú cenu nejakým úplne zásadným spôsobom nezvyšovať alebo zvyšovať iba v tých hraniciach úplnej nutnosti. Ale áno, jasné, že ma to trápi, ale myslím, že niekde tá zmena občas musí prísť asi aj zhora viac, že vlastne my sme tak mali hráči, že stále v nejakých ohľadoch, že pre nás veľmi ťažké tú celú scénu zmeniť.
0: No a když to vezmeme obráceně, tak dalo by se vůbec dneska udělat festival jako za nižší cenu, aby si nemusela slevit právě z programu, bezpečnosti nebo podmínek. Jako je tam, kde asi už tam není kde šetřit, předpokládám.
1: Nemyslím si. Tam je vlastně ten moment, kdy se festivaly dostávají do otázky, dilemy svojich sponzorů. A to môžeme na tých festivaloch vidieť. Naskrz tie festivaly sú festivaly, ktoré sa moc s tými svojimi sponzormi netajia, pretože pravdepodobne nemajú zas tak na výber od nich a ani sa neboja toho, že si teda moc nevyberajú medzi tými sponzormi a je im tak trochu jedno, čo ten sponzor zastáva alebo nie. Toto bola hláška jednej organizátorky jedného slovenského festivalu, ktorá bola v takomto móde. No, my už sme v situácii, kedy je nám tak trochu jedno, čo ten sponzor zastáva, robí. My potrebujeme kohokoľvek, kto nám jednoducho tie financie dá. A to je strašne smutné a dúfam, že sa v tom niektoré z tých podujatí, na ktorých pracujem, nedostanú, pretože to, čo si na nich najviac vážim, je práve tá vyberavosť tých sponzorov a to nepropagovať napríklad alkoholické výrobky, nepropagovať tabakové výrobky. Tá nejaká snaha to stále držať čo najetickejšie pri tých sponzorstvách.
0: Tak mňa zajímá na závier, kdybychom prišli o festivaly, co by podle tebe ta česká a kulturní scéna, kultura ztratila?
1: Myslím, že by ztratila velmi velké komunitné cítenie, komunitné zážitky. Myslím, že by ztratila... To je dobrá otázka. Neviem si to ani predstaviť. Je to presne taká až zužujúca otázka predstaviť si ten život bez festivalov alebo koncertov. Ja si myslím, že si ľudia vždy nájdu cestu aj v moment, kedy by sme naozaj sa ocitli v štádiu, kedy by nám to politika akýmkoľvek spôsobom neumožňovala, aj keby sa stratili tie financie. Tak si myslím, že by sme vždy dokázali tie festivaly vrátiť skrz nejaké DIY koncerty.
0: Možná směřovala tam právě, jak se začala, co bychom ztratili, co zkrátka ty festivaly vytváří, jestli je to za tebe nějaká komunita, nějaký pocit jako bezpečí, aspoň na nějakou omezenou dobu.
1: Myslím, že je to presne to. Je to pocit komunity, pocit toho, že niekam patríme. Je to možnosť vidieť veľmi inovatívne veci aj zo zahraničia, aj na našej lokálnej scéne. Vidieť ľudí, ako robia niečo, čo milujú, ako tvoria. Tak by som to asi zhrnula.
0: Říká Andrea Blahová, moc děkuji, že jsi přišla.
1: A já moc děkujem.
0: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o hudebních festivalech, o tom, co všechno je za jejich organizací. A já jsem Adela Šponerová, moc se na vás budu těšit zase příští úterý u dalšího dílu.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.